FM Ọlọrun ba ma di o tuka laile bi o ba tuka bere la tori GM to fi kari gbugbu awon osise ibe Ọlọrun ba ma doro eni kokan waru ilu wa ni ilu Ondo State Ọlọrun ba ma di o daru ti o ba daru Ọlọrun ma doro ti wa daru nbe orilede wa Nigeria Ọlọrun ma di o daru ola la ilaha illallah muni mojisa ilo owuro yi Ọlọrun ya robi dakun je nle eji tola robi Ọlọrun dakun je nle eji tola